eksistensi ritual kematian suku Dayak. Tradisi sebagai kekuatan kultural merupakan